uncinde wena ukhwive wena uncinde wena uncinde wena ukhwive wena ukhipha umkhono esagwazi vuma ingoma uncinde wena